0: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 17 stepeni.
1: Uživaj u muzici. Radio Tem Tem.
2: Oh boy.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Bio sam.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.